0: Yauda afo benge ki vivo adrenguan le pi akpe veku vivo adrenguan me lono to awe no awe to mi don fonama. Mi abahu mi to de, de vio de, le mi fonam do, agbe no ake. Mi adakpe ni to hu no begba glagbe gbongbuan do, mi ame afo janigma, mi aso gogo na yebe niko, yon ame terezi adede masonya honlede, Michel koku vitogbe to me gaye le plom le modando obe akpa dimi do so menenyo, be ona egbe to amele be la de zondo mi la kandu kwa me benya jojo tana mi zanre ya mi la igbe fande de vovovo di ne mi ube fande de onwa egbe ya mi gbona humo zonzon benya ne mi kwa le funa club de la presse be rodo ala di egon meso nye kenga weri ka ma va gbondu kwa me benya jojo kenki na mi ne po ndokusu gawe vi kufane to uno de mwa kumo ba lo do ne po ndokusu gare ka kufan mi we ne nyon be rodo egbe to ala nwa di
1: kowelo nujolo
0: Awe don o, awe to o mi do, egbe na mi kudo, bubuso, radio, kanal FM, nyakan egbe be du kwa me be nya jojo o tanami. Togo be, se ope me no to o, o da si, do, e sebe do do, amatonji, branda ke va yagbe, e ya eni, do do, pote, pote, ke yejiye, o da asia do, ntonto, walebe ke neye, ene be, e sebe do do wan, e yi, e hogan, ke lenyi sena togbo, Ni wa chan o da si lo di vwe si amene yo wa, o la o wa bi do do do de si di ale ke ye o do e le po kolon o sen aton gwa me. Nene rapou si a ekou e be la nyon, be e wa so e hen hen kudo, tutu do do de vi o me we we, so si te do zanon do do kudo nou kodo kado do kudo zanon do do anti, e ye we e be, ame ko o do tu ne, koma vovovo ko la so fion nou si be. Ban vone nene ya obo, be yu adasiro nene be, homa mebe enya oji, ne banyi, homa kola sono fion, nuswa bozoko, kakave kodo, supulu koko, ntochan, lo mebe mele jipia, fafa, eva nu gome se siva, walebe keye, hunya hunya nanyi, le duke ame kode nagba wana do, le mele jipia, be no nome ke mi ole no le odo, akwe be mu jisogbe, yo bio wabe nkono to, be watu asili, yun tina yo, Bo yo bebe o ma we o yo nyade o wa o tro ho o eye o tro opopo si wu mi la trova du kwa mi be nyajojo kenkenji ni club de la presse pa